0: 98.5 2000 FM.
1: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری دسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از گمونت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاورک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.